כאקום חיהו צלח צוות כחיר תנקה כחיר תן רוצליב וכחלון כאקום חילן צוואצ'קתי צוואצ'קה מומה צוואצ'קה אותה צוואצ'קה תהיה צוואצ'קה צוואצ'קה עליה כילך איך אוקין כסקי קוטמל תנאו צ'וץ קרא רצוח בלטנמת עתית לן אלינקו עצ'פם סיינטו אונו